er sommer og sol under bruseren hos min kollega Andreas her til morgen. Dagens brusebadshit er klar. Vi skal afsløre, hvad det var for en sang, Andreas han sang. Fik du det ikke med? Ja, så kan du da lige nå det. Og husk nu, vi kører sommertema hele den her uge under bruseren, så det er altså nogle af de allerstørste sommerhits, du kan finde hver morgen her på VLR i den her uge, lige præcis på det her tidspunkt. Kan du høre, hvad Andreas synger her? Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b

Han er god til at spille på luftgitar, Andreas. I dag der har han selvfølgelig gang i Bryan Adams store sommerhit, Summer of 69. Den får du lige her på VLR. Godmorgen.